0: Kjøp billett nå før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Ja, det er Volt.
6: Hei, Sandu. Har dere salg nå?
5: Vi har salg, ja. Opp til 40% på klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo, Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Ah, og det gjelder alle butikker?
5: Alle butikker. Og voltfashion.com.
6: Ah, du, da ses vi.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: frokostshowet på P5 Hits. I helgen så våkna jeg opp til noe jeg trodde hørte fortiden til. For i inboxen min så har jeg fått melding fra, jeg skal ikke si navnet.
1: Nei, men det fullt navn og alt mulig.
0: Ja, ja, jeg fullt brukernavn i hvert fall.
1: Ja.
0: Og så står det, er det lov å stille deg open-minded spørsmål? Og så er det lagt ved et bilde. Og da, altså sånn, da kan man jo mistenke at her er det noe groms, men i og med at jeg nå er 35 år gammel, og ikke har mottatt en dick pic på over 10 år.
1: Ja, jeg skjønner, så kidsa driver med det fortsatt, ja.
0: Jeg gikk naivt inn på dette bildet, og så var det penis, altså.
1: Ja, var det? Var den bra?
0: Petter. Det er, nei.
1: Ja, men
0: nei,
1: jeg tenker, så må vi være stolt av hvis den har sendt den.
0: Jeg skvatt så mye av den penisen at jeg på en måte, jeg observerer, jeg ser jo ikke om den er fin eller ikke. Jeg kastet frem mobilen og bare, hjelp!
1: Og hva sa han som lå ved siden av deg da?
0: Ja, kjæresten min så det ikke, men jeg nevnte det foran. Og begge to var litt sånn her, jøss, det er lenge siden, det var jo liksom en stor dick pic-debatt. Liksom, hvis vi går 10 år tilbake i tid, fordi det var så plagsomt for veldig mange, spesielt kvinner. Ja, det var, ja, der måtte man i hvert fall holde seg under. Men det var altså sånn Paradise Hotel 2012 var jeg med på det. Da var jeg 21 år, masse dick pics, og skjønner det litt også, på en måte. Ikke at jeg ba om det, men...
1: Er ikke det kompliment å få det da? Da han tenkte på deg, sendte bilder og ville vise deg noe fint?
0: Ja, men kan du ikke heller da si, i stedet for å sende bilder av penis, kan du ikke heller si sånn, herregud, du er så kul, eller jeg synes du er vakker, eller sånn. Jeg tror jeg blir mer glad av det enn å få tilsendt bilder av penisen din.
1: Ja, men er ikke det litt sånn greit å vite da? For at man, jeg regner med at alle har sin preferanse på hvordan den skal se, så vet man det på en måte på forhånd, så jo. Slipper man også å waste masse tid.
0: Men Petter, jeg er så godt som gift.
1: Ja, sånn er jeg, ja, men det jeg visste jo ikke han.
0: Ja, det er ikke vanskelig å finne. Han har sendt meg dette bildet på Instagram.
1: Ja, men den skilsmissestatistikken her da, så er ikke det skrevet i sten selv om han er sammen med noen også.
0: Ja, men går inn på Instagramen min, så kommer det ganske kjapt opp bildet både av kjæreste og familieliv og... Nei, jeg bare overrasket over at det var noe vi fortsatt drev med. Og overrasket selvfølgelig. Og synes det var litt kult da.
1: Ja, for det var litt fin, var det ikke det?
0: Ja, eller vet du hva, liksom, jeg er jo 35 pluss, liksom, but still got it.
1: Ja, det er det jeg tenker.
0: Plutselig så dukker opp en penis i innboksen min også, bare så du vet det.
1: Ja.
0: Slutt det.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Jeg har hatt en litt rar start på dagen, skal jeg innrømme. Fordi jeg har jo en katt. Ja. Som heter Ninja, som plager meg i tide og utide. En helsvart rabagast av et lite krek, som ikke bryr seg så mye om egentlig mine følelser overhodet.
2: Nei.
1: Eller mine behov.
2: Typisk katter.
1: Veldig kattete.
3: Det er vel derfor du har katt også.
1: Ja, kanskje det er det egentlig faktisk. Men det som skjedde i dag da, var at jeg sånn jeg våkna i dag av at katten min lander med hele sin vekt rett oppå mine to bjeller.
3: Ja, da man tenkte, hvordan skal jeg få opp han fyren her?
1: Ja, da var den tenkte. Nå han ligger jo dratt seg litt lenge, tenkte den. Og det er jo greit nok. Det er jo ikke den beste vekkeklokka man kan ha. En smertefull vekkeklokke. Og så ser jeg også ned da selvfølgelig på den egentlige vekkeklokka mi. Og så er det sånn, ja, den skal selvfølgelig ringe om akkurat 45 minutter.
2: Ah, nei. Verste timinga.
1: Ja, det er det.
2: Verste timinga, en halvtime, 40 minutter, for da er det sånn, jo da, det er en halvtime, men den beste følelsen er jo å våkne klokka ett. Skal jeg på jobb? Å nei, jeg skal sove lenge.
3: Ja. Det verste er vel kanskje den avgjørelsen å sove naken når katten kommer med 10 klør opp på pungen din.
1: Det er også helt riktig, Petter, for jeg gjør jo det også.
2: Ja, du gjør det. Ja.
3: Da angrer du litt da.
1: Jeg angrer på veldig mye i livet.
2: Skal vi stenge Ninja ut av soverommet?
1: Ja, jeg tror det. Det får bli i morgen.

0: jeg har vært i konkurranse om en rolle i en storfilm de siste ukene.
1: Ja, men har du det på ekte?
0: Ja, og det er på en måte en slags Hollywood-produksjon.
2: Det er jo helt sjukt.
0: Ja, det som skjedde, jeg har en manager som sender meg mail sånn en gang hvert fjerde år og spør om jeg skal være med på noe greier. Og nå fikk jeg en mail av henne da, for noen uker siden. Og der sto det sånn, hvis dette her er noe du ikke kan tenke deg helt, så trenger du ikke å svare på mailen engang, men det er jo litt morsomt, bare lese det, sto det. Og så leste jeg ned da, så var det sånn, så sto det, spillefilmen Ibelin, det er jo en dokumentarfilm. Nå skal de da lage en spillefilm av den. Storskala spillefilm, Hollywood er på en måte involvert i produksjonen.
2: Wow.
0: Det er ikke bare norsk, det greiene her. Mm. Så sto det, vi har deg litt i øynene til følgende rolle. Dwarf number one fra World of Warcraft stod det i mail. Og så står det under, jeg bare sånn, dwarf number one, ja. Shit, det er jo jeg har jo alltid blitt sammenlignet med Gimli fra Ringenes Herre, så jeg tenkte at akkurat dvergroller, det er jo mitt habitat. Og så sto det videre, jeg tenkte sånn, dwarf number one, det er jo dvergen med replikker, er det ikke det?
1: Jo, men det er fett å være en her da.
0: Ja, ja, du er nummer en, du er sjefen for dvergene liksom. Og så sto det under sånn, kan du ikke sende inn en self-tape? Og jeg bare sånn, hva er det for noe? Da skal man filme seg selv da. Hvor man da skulle komme med en replikk, og så sto det spesifikt, les gjerne replikken på skotsk eller nordengelsk. Det var sånn, de tror jeg er skuespiller, tydeligvis de da.
1: Ja, men det er du god på da.
2: Ja, dette klarer du jo.
0: Jeg prøvde meg liksom da, jeg sendte inn en liten sak der, hvor jeg på en måte, jeg sitter på en bar som dwarf number one selvfølgelig da. Og så kommer Ibelin og en annen karakter inn døra der, og så skal jeg liksom på en måte si til den, hey, come over here, you think you're gonna have all the fun for yourself, hey? Og så skal jeg skåle med de og holde på noe jæskelig da. Og sendte inn den og bare tenkte sånn, det her blir jo, nå er det Hollywood på meg altså.
2: Ja, ja.
0: Fikk ikke rollen.
2: Nei!
1: Gjorde ikke deg sikker for at du er for høy, Ken.
0: Ja, for jeg vurderer, for det sto at du skulle skrive høyde, og jeg vurderte å skryte ned.
1: Ja.
0: Nå er jeg bare 1,70, men jeg tenkte å skrive 1,63 eller sånn, bare for å være garantert å få rollen, men det gjorde jeg ikke selv.
2: Så nære ditt store Hollywood-innbrudd.
1: Ah. Men du fikk snakke litt skotsk, da.
0: Ja, litt grann skotsk fikk jeg snakke.
2: Som dwarf number one.
0: Dwarf number one. Det blir noen andre, det da, som skal spille dwarf number one. Tror du lei?
1: Men toeren er den ledig.
0: Nei, jeg fikk ikke den heller.

0: Er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hvis du skal gifte deg, så er jo det veldig hyggelig for deg det da. Men det kommer til å bli forbannet dyrt!
2: Ja, for ikke bare skal du bruke flere hundre tusen på selve bryllupet, nå skal du også bruke hevevis av penger på din bridal era. Og bridal era, det refererer altså til perioden fra du ble forlovet til bryllupsdagen, og gjerne også tiden som nygift.
1: Og det kan jo være veldig, veldig lenge, altså fra du forlover deg til du gifter deg, kan det noen ganger være 25 år det.
2: Ja, jeg har vært i min bridal era nå, i 5 år.
3: Ja, hvordan på båtet synes du det har gått?
2: Jeg har gjort dette feil, for jeg leser jo på NRK her om Andrea, som har gjort mest mulig ut av denne fasen. Og det betyr at hun har et eget bridal joggesett, mange hvite kjoler, hun har bridal badetøy, hvit bikini, hvit badedrakt og tyllsløyfe, som hun bruker da før hun skal gifte seg. Altså, alt skal være hvitt før du faktisk gifter deg.
1: Alt er en brudekjole, selv om du bare er og bader, for eksempel.
2: Ja, du på en måte viser at jeg er nesten gift. Jeg er nesten gift.
3: Og så er det restaurant nesten hver dag, da, for å være sikker på at du har riktig meny, liksom.
2: Altså, jeg tør nesten ikke å tenke på hvor dyrt det her kan bli, og det gjør jo tydeligvis ikke hun Andrea som NRK har snakket med heller, fordi hun sier den totale prisen, ja, den tør jeg ikke engang å tenke på. Jeg har mistet helt oversikten. Det er snakk om mye penger.
1: Da har jeg en slags følelse at det kanskje ikke er du som betaler for alt dette her. Hvis du har mistet den oversikten. Jeg tror det er noen som sitter med oversikten, skjønner
2: du. Åh, er det gubben
1: som betaler? Ja, fordommene mine sier jo at det er noen som har oversikten her.
2: Yeah.
3: Jeg støtter det. Tenk deg, det er gøy å prøve liksom den der vinpakken hver eneste dag. Da. Det er veldig mye gleder her, da.
1: Ja, du gjorde ikke dette. Jeg har ikke gjort dette her, Petter.
3: Nei, jeg har jo misforstått helt selv, faktisk, da. Så vi drev jo ikke med bridal era.
1: Nei, men da har vi jo løsningen at du må gifte deg på nytt.
3: Jeg må det.
1: Du må forlove deg på nytt. Og jeg sitter stille i båten.

0: Det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Gen Z, ass. Både elsket og hatet. Petter, du vil gjerne ha en, ta en høne.
2: Ja, jeg skal plukke mange høner, for at det mange av dere som født mellom 1997 og 2012. Det står jo i nyhetene hele tiden, liksom, forhold til den der generasjonskløften på jobb, ikke sant? De gamle mot de unge. Jeg skal gjøre litt skuespill her. Kan ikke, nå skal vi litt sånn nasjonalteater.
1: Okay.
2: Nå er du sjef, Vidar Lill,
1: yes,
2: som du er vant til å være, og så er jeg da en Gen Z-person. Halla, du, jeg ser at det er sommerfest nå på fredag.
1: Ja, det er det hvert år. Gratis alkohol og mat.
2: Ja, skal man liksom ha på seg, er det noe dress code, eller?
1: Ja, ta på deg noe sommerlig og fint.
2: Ja, så lurer på, får vi betalt, eller?
1: Unnskyld?
2: Ja, det, altså, det er jo jobben, liksom, for jeg bruker bare min fritid. Får vi betalt for å være med på sommerfest, eller?
1: Nei, dette er noe frivillig greier. Du får ikke betalt for jobbfest, nei.
2: Ja, men det er jo jobb. Jeg er jo med folk på jobben, liksom.
1: Hva mener du her, Petter?
2: Ja, det er det jeg lurer på. Vet du hva? Nå begynner, det er en som har skrevet en bok her, og tar frem noen eksempler på liksom generasjonsforskjellene. Generasjonssett, og de lurer på om de får betalt for å være med på firmafester.
1: Ha! Det er ikke dumt.
2: Nei, men altså, dette er ikke kødd. Altså, ja, okay. Hva er det verden har tatt veien, liksom?
1: Nei, men jeg synes
2: spør jo om å få lønn av vennene dine, da, siden du er sammen med de og bruker tid på de når du skal på Forsman lørdag, liksom.
1: Nei, det kan du ikke sammenligne med, fordi jobbfester, veldig ofte så skal de som har planlagt festen her sånn, ah ja, og så får du ikke sitte med de du kjenner, du får ikke sitte med P5-folka, du må sitte med Roger på regnskap, du.
2: Ja, men skal han sitte alene, da?
1: Ja, eller da kan jeg i hvert fall få betalt for å sitte med Roger på, vet du, akkurat her. Det er Gen Z.
2: Nei, det kan du ikke mene. Seriøst?
1: Det mener jeg. Jeg vil også ha betalt for å gå på jobbfest.
2: Ja, det er gratis skjenk, og det er god stemning, og det kan bli en hashtag eller to, og liksom, du vet jo aldri. Og så skal du ha betalt for det. Ja, men disse skal bygge landet vårt, ass.
1: Ja, det er jo knallbra. Dette har jeg tro på. Du
2: skal i hvert fall få betalt, i hvert fall.
1: Ja, jobbfest, det kan jo være trevsegreier, det. Du vet jo aldri hvem du havner på bord med.

0: mitt. Hva er din tvangstanke? Det er spørsmålet her i frokostshowet denne morgenen.
1: Og jeg føler at uansett hva vi sier, så sier Petter Pilgaard, åh, det kjenner jeg meg igjen
0: i. Ja, han er alle.
1: Så la oss sjekke nå, Petter Pilgaard. For eksempel Marte skriver, jeg kan ikke lukke klokkeappen etter at jeg har satt på vekkerklokke, for jeg klarer ikke å stole på at alarmen går hvis appen er lukket.
2: Nei, jeg, vet du hva, jeg pleier å sjekke det et par ganger før jeg legger meg, men så gæren er jeg ikke.
0: Linda her skriver, takler dere ikke hvis gardinene ikke henger rett, uansett hvor jeg er, må jeg rette på det. Det er gøy, for da er du hjemme hos andre og går rette på gardinene deres.
2: Ja, men også bilder. Det går ikke an å ha bilder på snett, som det heter på svensk.
0: På snett?
2: Ja, tar og prøver uten å se det, tar jeg så løfter litt, sånn at det kommer i vati.
1: Så skal vi til en tvangstanke som jeg tror veldig mange har. Det har også du, Martine. Hallo!
3: Hei!
1: Fortell!
3: Ja, jeg har en tvangstanke om at ytterdøra, den husker jeg aldri å låse.
1: Ja, nettopp.
3: Så da går jeg da ofte og sjekker at døra er låst etter at ungene har lagt seg. Mm. Og så kom jeg på at hvis han kommer på å si en ting, altså han husker han i låsten, så kanskje jeg kommer til å huske det.
1: Ja, så si, fortell oss, hva er det du sier hver gang du låser døra di?
3: Da går jeg og låser den, og så tar jeg håndtaket, og så sier jeg låst, låst, kjempelåst, og da sier jeg. Så da tenker jeg, da er den låst, altså.
1: Så det er jo på en måte et godt tips fra Martine ja. Her. Låst, låst, kjempelåst, kan du si til deg selv når du låser døra på kvelden.
0: Ja. Om du blir litt mer vanlig menneske av det, det er jo et annet spørsmål. Takk for praten. Ja. Ha det.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Har du en tvangstanke, er spørsmålet i dag, og hva er det i så fall? Send det inn på vår snap P5 Hits. Vi har fått inn mye bra her. Celine skriver, jeg må alltid ta på høyre linse før venstre. Gikk i mening, men sånn er det bare.
2: Magido skriver, jeg takler ikke å se garderobeskap på treningssenteret stå åpne. Jeg må lukke det. Spesielt når ingen ser, fordi det er jo litt flaut å gå og lukke det når folk ser det.
3: Men jeg har gjort det, du bare bouncer borti med skulderen.
1: Ja, for har du den tvangstanken?
3: Ja. Ser du ryddig ut?
2: Og med oss på telefonen har vi Julie. Hva er din tvangstanke?
4: Jeg får jo helt spader når jeg ser de som spiser Quick Lunch, spiser en hel da. Man får jo helt, jeg får helt panikk.
1: Altså at de ikke brekker av på en måte de ulike bitene først?
4: Ja, men man skal jo brekke de av og så spise.
3: Nei, du skal sette den rett på tvers i munnen.
4: Nei. Oi. Ja. Eller de som spiser Twix-sjokoladen spiser begge pinnene, som en ren vanlig sjokolade. Nei.
1: Jeg liker at du er veldig opptatt av den oppdelingen som fabrikken har gjort på forhånd.
3: Ja. Hva er ditt syn på tressisen?
4: Det burde ikke vært en tressis i det hele tatt i mitt huet.
2: Men Julie, er det sånn at du sier ifra, si at du og jeg er på fjelltur, og så tar jeg frem kvikklunchen og spiser den hel?
4: Jep. Det er ikke noe annet svar.
2: Nemlig, og hvordan sier du ifra da?
4: Det er en panikk som bare kommer, jeg vet ikke. Det er som om det begynner å brenne i et hus, du bare løper og sier ifra.
3: Det er akkurat sånn som italienerne, hvis du knekker pastaen før du putter den i kjellen.
1: Ja.
3: Jeg gjorde det hjemme, og venner bare så på. Jeg tenkte, hvem har dødd nå? Du knakk pastaen! Men Julie, jeg lurer på ting. Er det lov å spise sjokoladen på kvikklunchen først? Så det bare er kjeksen igjen?
4: Jeg kan gå med på hvis du brekker det opp som pinner, ja.
2: Det er det som er den viktige detaljen her.
4: Yes.
2: Ja. Nei, men Julie, tusen takk for praten. Også må du ha en nydelig arbeidsdag.
4: I like.

0: frokostshowet på P5 Hits.
1: Plutselig så sier VG at Vidalil er på toppen av VG.
2: Ja, og du ranter tydeligvis. Du snakker om at folk pisser på pedagoger og greier. Hva er greia, Vidalil?
3: Jeg kaster meg på nå, vet du. Jeg klarer ikke å holde kjeft igjen når jeg blir provosert. Så det er jo et svar til hun, KrFU-lederen Ingrid da, som var ute og sa at det er en syk kultur å sende ettåringene i barnehage.
1: Ja.
3: Så her raser jeg frem meg, altså, godt, selv om jeg prøver å smile til kamera.
2: Ja. Jeg ser jo nedover bildene her, veldig fine bilder da. Du er veldig blid, du er engasjert. Men det som virkelig gjør at jeg får vondt i kroppen.
3: Uff da.
2: Hvem er som interiørarkitekt inne i den der barnehagen? Der er det furuhelvete, og de der gardiner ser ut som det er klippet ut fra sengetøyet til bestemor. Det går ikke an å sende, jeg er helt enig, det går ikke an å sende ungene sine i barnehagen med det interiøret der. Du blir jo helt mentalt forstyrret. Det er jo flere kvister i den der furuen enn det er trær i hele Norge. Det er det verste jeg har sett, hvor er det du har sendt barna dine?
3: Petter,
2: ja?
3: Det er det du tar av en hel artikkel hvor jeg prøver å støtte pedagogene og bemanning i barnehagene.
2: Det flasser til og med av klarelakk på det der bordet.
3: Ja. Jeg bor i Groruddalen, jeg vet du. Kommunale barnehager i Groruddalen, det er noe annet enn de der private barnehagene på Frogner.
1: Petter er i hvert fall enig med KrFU.
2: Nei, jeg skal ikke flytte i hvert fall.
1: Man skal ikke sende ettåringer i sånne barnehager. Det er alt for mye furu.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Det er P5 som gir deg bare hits hele tiden, selv på en fredag formiddag. Kanskje spesielt på en fredag formiddag, si. Jeg heter Christian Laland, har Taylor Swift, Kygo og Chris Holsten i vente. Med andre ord, en skikkelig godtepose som ligger klar for å penetrere begge ører. Før de kommer, skal du dog få Harry Styles. Dette her er American Girls.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ed Sheeran er på en USA-turné med Sigrid, spiller i Seattle i morgen. Og spiller her veldig straks. Assy Sam på vei. Den her dukker også opp om ikke så lenge. Alex Warren.
1: Hvis vi får bli med deg på ferie, kan du vinne 20

0: trukket ut en vinner av ukas sommerhit, så jeg har slått på tråden til Andrine.
1: Hei, Andrine.
0: Ja, du, det Christian fra PFM Hits som ringer.
1: Ja.
0: Det jeg lurer på hva det som ukas sommerhit, da?
1: Nå jeg helt hjerneteppe.
0: Ja, for du har meldt deg på.
1: Et par ganger, kan man si.
0: Ja. Altså, det en, hva skal jeg si, ja? Skal jeg gi noe hint? Det begynner på A.
1: Nytt for mi.
0: Yes, der var den, og vi gratulerer. Det 1000 kroner, rett i fore.
1: Tusen takk.
0: Ja, hva går tusenlappen til?
1: Nei, vi har en unge te på vei, så den kommer godt med.
0: Ja, da blir det barnevogn eller et eller annet.
1: Bleier, tenker jeg.
0: Bleier, ja. Bleier må man ha. Det passer veldig bra.
1: Ja.
0: Så bra, det ferie, eller det jobb, eller det forberedelse til barnet kommer?
1: Det vel forberedelser, ja.
0: Nei, men du, det jo en spennende tid å vente, så lykke til med det, og gratulerer med tusenlappen. Og så det også med trekningen av 20 000 i august.
1: Ja, men tusen takk.
0: Og det blir nye muligheter neste uke på mandag, så får du vite hva som neste ukes sommerhit. Tobias Sten.

0: Dette er P5. Hvis du elsker hits, så er det på riktig sted. Gode, gamle, kliss nye, de mellom der inne også. Det er up tempo, og det er rolige innimellom. Vi må puste litt også mellom slaga, selv om det er fredag. Dette er Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Og med det så ønsker jeg en strålende fredag videre. Hitsa de fortsetter, så det er bare ring på. Og så får du P5 Topp 40 med Luis Molinari fra klokka 8. Dette er Rihanna.

0: Jeg har fortsatt ikke kommet over Carpe World, altså på Ekebergsletta, og gleder meg til de lanserer sin avskjedsturné. Ikke fordi jeg gleder meg til avskjeden, men jeg gleder meg til å få en ny mulighet til å se de live før det kapitlet avsluttes i norsk musikkhistorie.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på fastningen.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Molinari. Nummer 18.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.